کیا خوب کہا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، ہر درد کو پل بھر میں بھلا جاتی ہے ہنسی. تو جیون میں اگر کوئی بھی سمے آپ کو ملتا ہے تو ایک خاص سمے نکالیے اپنے لیے، اور اپنے پریوار کے بیچ، اپنوں کے بیچ بیٹھ کر جور سے ٹھہاکے لگا لیجیے. ٹھہاکے لگانے کا من نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا ہی لیجیے. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہنسی مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے لیے غلط کہہ دیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو بھول کر ہم سکارات مک روپ سے لے کر اپنی آتم وشواس کے ساتھ جیون کے پرتی ہلکا

فرمائشی فلمی گانوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا ہے محمد رفیع، سمن کلیان پور اور مکیش کا گایا ہوا. اس گانے کو جی ایس راول نے لکھا ہے، سنگیت تیار کیا ہے سونک اومی نے. فلم کا نام ہے دل نے پھر یاد کیا. گانے کو سنوانے کا انوروھ کیا ہے آپ سب نے ماہول ڈیہا سونما جھارکھنڈ سے ہیں نند کشور مہتو، رادھا منی مہتو، روی واری، بندنی، دیپک، سنتوش، راہل، بٹو، انو، تنو، آیوش، گیتیش اور بھائی نندو مہتو. سونما مین روڈ کے ہیں گرو چرن نائک، انسویا نائک، دیواشیش نائک، گلشن نائک، پناک پردھان، تنوشری پردھان اور نیل پانی پردھان.

اگلا گانا پتھر کے صنم فلم کا ہے، اس سے گانے کو محمد رفیع نے گایا ہے، گانے کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے، سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا ہے۔ فرمائش آپ سب کی ہے، کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے ہیں اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امت کمار رائے اور ہیپی رائے۔ دوبیہ نیوادا غازی پور سے ہیں پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے اور پرانجل رائے۔ شیرپور کلاں غازی پور کے یہ ہیں اودھیش رائے، شریمتی پریتی رائے اور نونیت رائے۔ جتوکا کشن پور سے یہ ہیں عالم دلکش، شبانہ ناز، رضوان راہی، عمران راجہ، عالم شیخ، فیروز عالم اور چاندنی ناز۔

اب جو گانا آ رہا ہے وہ ہے بلیک میل فلم سے. اس سے گانے کو کشور کمار نے گایا ہے. فرمائش آپ سب کی ہے, گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہیں. ہردیو میکا, بلوندر بیرک, چیتک بیرک اور میکا بیرک. سرگوجا مین پانچ کے ہیں, سونیا تھاپا, سونم تھاپا, ریشما تھاپا, آدیبا تھاپا. بہاری کالونی لونی سے ہیں پروین ڈوم, سرف الدین ڈوم, کماری ولی ڈوم اور کماری ڈبلو ڈوم. جیل روڈ متھورا کے ہیں وسیم آسما بیلدار, اکرم آسما بیلدار اور اللہ آسما بیلدار.

پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں شور فلم کا نغمہ، اسے لتا منگیشکر اور مکیش نے گایا ہے، سنتوش آنند کا لکھا یہ گانا ہے، ترس بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔ سننے کے خواہش مند ہمارے شروتا، آزاد نگر لکسر ہریدوار سے تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی اور مہراج جہاں، بکسر بہار سے ہیں شرف الدین۔

الدين انصاري، فاطمه خاتون انصاری، اسلم انصاری، اکرم انصاری اور الطاف انصاری، ڈمرہ بہار کے ہیں ڈاکٹر ڈبلو انصاری، ڈاکٹر سونم ادیبہ اور دانش انصاری، سارمپور بکسر کے ہیں آسما خاتون انصاری، راج ایس ڈی انصاری، مہتاب انصاری، آفتاب انصاری اور معراج انصاری۔

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے۔ یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔

0: اتوموبیل نه.
1: کے نام پہ ضرور سنا.
0: جی ہاں جی ہاں, بڑی فرم ہے,
1: میرے ڈیڈی ہی اس کے مالک ہیں.
0: اوہ آئی سی.
1: کافی اچھی ہے.
0: جی ہاں جی,
1: میں بھی ڈیڈی کے ساتھ امریکہ گئی تھی, لوٹتے ہوئے یورپ جانے کا بھی ارادہ تھا, لیکن ڈیڈی کو جلدی انڈیا واپس پہنچنا تھا, بس چانس ہی نہیں ملا. وہاں کتنا کچھ ہے دیکھنے کو.
0: بہت, لیکن میں بھی زیادہ گھوما نہیں, بس پڑھتا ہی رہا.
1: Really? How unlucky.
0: آپ کے دوست نہیں؟
1: آپ بھی تو,
0: وہ تو باہر سے ہی لگ گئی ہوں گی.
1: Oh, I'm so sorry. میری وجہ سے آپ.
0: نہیں نہیں, آپ سے ملنا بھی تو it's a pleasure for me.
1: آپ نے تو ابھی تک میرا نام بھی نہیں پوچھا.
0: تو آئیے اپنے آپ کو فارملی انٹروڈیوس کر لیں. میرا نام وکرم ہے.
1: میں سائیکالوجی میں ایم اے کر رہی ہوں, دلی یونیورسٹی.
0: امید ہے آپ بور نہیں ہو رہے.
1: او نو, بلکہ آپ نے تو مجھے اور بور ہونے سے بچا لی. اچھا, اب آپ کیا کر رہے ہیں
0: ابھی؟
1: نہیں, میرا مطلب ہے بزنس یا.
0: بزنس کے لیے پیسہ چاہیے میڈم, وہ میرے پاس نہیں. سروس کر رہا ہوں, میں اسسٹنٹ سیلز مینیجر ہوں.
1: بگ شاٹ.
0: بس روٹی پانی کا خرچہ چل جاتا ہے.
1: ایک پرسنل سوال پوچھوں؟
0: پوچھیے.
1: آپ انگیجڈ ہیں؟
0: او نو. آپ؟
1: ڈیڈی جلدی میری شادی کر دینا چاہتے ہیں, پر میں ابھی نہیں چاہتی.
0: ٹھیک ہی ہے, یو لک سویپنگ.
1: آپ مجھے فلیٹر کر رہے ہیں مسٹر وکرم.
0: اب آپ کی اور ہماری دوستی ہو گئی ہے, میرا خیال ہے آپ مسٹر ہٹا سکتی ہیں. ویسے کالج میں یار دوست مجھے وکی کہہ کر بھی پکارتے تھے.
1: اچھا
0: جی ہاں.
1: سچ بہت مزہ آیا آپ سے مل کر. میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے, گھر پر آج ڈنر ہے, کچھ لوگ آ رہے
0: ہیں.
1: اگر آپ برا نہ مانیں تو میں دے دوں.
0: آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں.
1: اچھا پھر کبھی ملیے گا, کبھی گھر پر آ جائیے یا ٹیلی فون ہی کر لیجیے.
0: شیور, آپ سے تو ہمیشہ ہی مل کر خوشی ہوگی.
1: نائٹ.
0: گڈ نائٹ. خوب, بس پھر ٹیلی فون, کافی, اپوائنٹمنٹ کرتے کرتے ہم لوگ لگ بھگ روز ہی ملتے ہیں. ایک آدھ بار کملا تم نہیں جانتے ہو.
2: وہی جس کا تم تب انتظار کر رہے تھے؟
0: ہاں, وہ بھی نینا سے تھی, لیکن دونوں کے بیچ اتنا فرق تھا کہ نبھ نہ سکی. ان دنوں میرے دماغ میں عجیب ہلچل تھی, سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے. کملا نے کبھی مجھ سے صاف صاف لفظوں میں کچھ نہیں کہا تھا, پھر بھی میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. نینا صرف دوست تھی, شادی ہونے کا سفر پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی اس سے ملنے کو, اس سے بات کرنے کو بہت من کرتا تھا. ہم لوگ گرین لائٹ پہ گھنٹوں بیٹھے بے شمار باتیں کیا کرتے. مجھے یاد ہے ایک روز میں نے انڈائریکٹلی شادی کی بات چھیڑی.
1: شادی وکی, میں سمجھتی ہوں ایک ارینجمنٹ ہے, اس کی بنیاد کسی بھی سینٹیمنٹ, میرا مطلب ہے بھاوناؤں پر نہیں رکھنی چاہیے. آج کے زمانے میں چاہے اچھا سمجھ لو یا برا, زندگی میں بھاوناؤں کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ جو فضول لو, پریم, عشق, محبت کی باتیں ہیں نا, صرف ان پڑھ لوگوں کو ہی اپیل کرتی ہیں, کم از کم مجھے تو نہیں کرتی.
0: لیکن لاکھ کوشش کرنے پر بھی میں کملا کو نہیں بھول سکتا.
1: کیونکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی, اور پھر بھولنے کی ضرورت بھی کیا ہے, شادی کے بعد بھی تم دونوں اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے.
0: میں تو جب بھی ایسی بات سوچتا ہوں ایک عجیب سا ڈپریشن ہوتا ہے.
1: ہو سکتا ہے, بچپن میں امیچور مائنڈ ہوتا ہے نا, بس اسی لیے بھاوکتا حاوی ہو جاتی ہے, اور اس بھاوکتا میں اندھے ہو کر ہم یہ بھول جاتے ہیں پریمیکا اور بیوی دو الگ الگ چیزیں. دیکھو نا, تمہاری بیوی کو تمہارے ساتھ سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے, تمہارے انٹرسٹ اور اس کے شوق ایک سے ہونے چاہیے. بھئی برا نہ ماننا وکی, بٹ کملا از ہارڈلی اے میچ فور یو.
0: نہیں, برا ماننے کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کئی لحاظ سے میں خود بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں. تمہارے ساتھ بیٹھ کر میں کتنی باتیں کر سکتا ہوں.
1: اسی لیے نا کہ انٹلیکچولی ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں, اور اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں. اب اگر ہماری بھی تمہاری شادی ہو جائے تو ہم دونوں کی.
0: چھوڑو, ایسی بات سوچنے سے بھی کیا فائدہ.
1: کیوں نہیں وکی, آخر کیوں نہیں؟ تم اس لیے یہ بات کہتے ہو, ڈرتے ہو کہ میں بہت امیر ہوں.
0: یہ بھی ایک اہم وجہ ہے.
1: غریب لڑکی اگر کسی امیر آدمی سے شادی کر کے اس کی دولت میں شیئر کر سکتی ہے, تو تم میری دولت سے بھاگتے کیوں ہو؟
0: چھوڑو نینا, مجھے الجھن ہوتی ہے.
1: تمہیں اپنے آپ پر اعتبار نہیں ہے؟
0: ہو سکتا ہے, لیکن جانے کیوں مجھے یہ لگتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تمہارے
1: ڈیڈی کو میری خوشی چاہیے, اور اپنی خوشی کے لیے مجھے تم سے بڑھ کر اور کیا مل سکتا ہے
0: نینا؟
1: صرف ایک بار, ایک بار وکی, پلیز

کیفی اعظمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.